Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 2. august 2026. godine, dan nedjelju. Haris Jemestu sa vama. Dobro vam jutro.

Svega se počinje u ranim jutarnjim satima obilježavanjem godišnjice od svirepog ratnog zločina, ljudskog zločina nad 11 nevino ubijenih Bošnjaka, bosanske krupe i Sanskog mosta pred prvom osnovnom školom od 10, a onda i odlazak u jamu Zvečarka, da se Igor održi komemorativni i historijski sat i pokloni pred duše 11 nevino ubijenih ljudi, momaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Danas započinje obilježavanje bitke za Crkvinu, u stvari već rada je počelo takmičenjem ribara. Nastavit će se skokovima sa mosta, onda sutra učenjem tehvida i malo nogometnom turnira i u tome ćemo više. Danas se nastavlja i četvrti dan Dana jezerskih heroja, posljedne fantastične manifestacije, maršem stazama 511. od Vodomuta preko Ponoraca prema Jezerskom, zatim historijskim satom, družbom ratnih fotografija, onda promocijom knjige Momak sjede kose i završnica 12. memorialnog turnira Heroji Šerbule, kojim se i završavaju četvrodnevni dani jezerskih heroja pod motom njima u čast. Samo ćemo tome više tokom jutarnjih programa. 7 sati i 20 minuta, vi se spremite, autobusi vas čekaju za polazak za jezerski.

0: kućnih stvari i baštenskih garnitura, te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Jutro se u cijeloj Bosni i Hercegovini sunčano, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U 8 sati, na Skoću je bilo 14, u Srebrenici 15, Ivan Sadlo je bilo na 18, Dobosanski most i Sarajevo 19, Banja Luka, Prijedor i Tuzla 21, Bihać 22, Bijeljna 23, Trebinje 25, kao i Neum, najtopliji Mostar 27 stepeni Celzijusa. Kada se to bilo 16, sada je već preko 20, tokom dana iće to i do 37. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas u cijeloj Bosni i Hercegovini sunčano, vruće, vrelo, vjetar slab, istočnih i severoistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog, vrlo toplog, vrućeg, sparnog vremena i narandžastog upozorenja. Visoke temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati tokom jutarnjih, ranih ili kasnih večernjih sati, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljne količine tečnosti.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

Tačno 9 sati, pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 2. august 2026. godine. Haris Jemir su sa vama, vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Kao da na sreću nemam pravo, pola života kao Naša mail adresa je radio.bk.ludoa.bih.net.ba. Možete nam pisati tokom cijela 24 sata. Možete nam i donijeti svoje čestitke od 6 do 23 na Trg Avdije Čuka broj 16, a možete nas i zvati svakim danom od 9 na 476 515.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: bestajnog raja.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

0: šesta Bosansko-Krupska Una regata okupila oko 70 učesnika i stotina saveznici postali okvire sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Šesta Bosansko-Krupska Una regata još jednom je potvrdila da prerasta okvire lokalne manifestacije. Ovogodišnji spust rijekom okupio je oko 750 učesnika raspoređenih u 104 čamca koji su u Bosansku Krupu stigli iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i inostranstva. Organizatori ističu da interes za regatu iz godine u godinu raste. Dovoljan pokazatelj je podatak da je prošle godine u spustu učestvovalo oko 80 čamaca, dok ih je ove godine bilo čak 104, što predstavlja značajan porast broja učesnika i potvrđuje da Bosansko-Krupska Una regata postaje sve prepoznatljiviji turistički i rekreativni događaj.
1: Na šestoj Bosansko-Krupskoj Una regati ove godine imamo 104 čamca, znači 97 čamaca učesnika i nekoliko čamaca logistike, što je vrlo važno. To je preko nekih 750 učesnika plus, evo, ja bih rekla 50 logistike što se tiče vode i samog kopna, ono što kažem pratimo regatu. Zaista smo zadovoljni, imamo učesnike iz različitih zemalja, iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, što nam je vrlo važno.
2: Imamo veći broj učesnika nego prethodnih godina?
1: Definitivno imamo više čamaca. Prošle godine smo imali oko 80 čamaca, ove godine imamo znači 104 čamca, što je vrlo važno, znači da regata raste. I ono što nam je vrlo važno jeste da nam regata, odnosno da učesnici regate svake godine dolaze iz različitih država i gradova i da se znači dobija jednu veću i internacionalnu priču.
0: Rekla je za Radio Bosanska Krupa Elma Velić, direktorica turističke zajednice grada Bosanska Krupa. Cjelodnevni spust protekao je u odličnoj atmosferi, uz druženje, pjesmu i uživanje u ljepotama rijeke Une. Sigurnost svih učesnika bila je na visokom.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljetina. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljetina.

0: Jate, Unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska klupa Veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.
1: Koga da krivim sad, kad još uvijek iste stare greške prate me?